Allah səbəbdən haqqımızı alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, gölündə qalsın, əgər var isə ahi qalamız. Öz kəndiyə yarvar, ya da yarvarma. Kəndiyə yarvar, ya da yarvarma. Hər nələr olursa milləti qırma. İnanma kimsəyə, sirri bildirmə. Rakıbdan sayaq ol, aziz qalamız. Yakışmaz bizlərə müxənnət yolu. Şıx ağalıq etsə.

Dərmə çapma düyənləri dardı. Ustalar tərlik çarıq yapardı. Bol rızıqlı bərəkət saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düyündə aşıqlar saz çalardı. Gəlin qızları qına yakardı. Gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli Höllük mahallesi.